edu tro ene se di edu ya metu edu ade omie no de honi nim da edibewu odun ayo se wo tania na ubewu no asisan de biwu nim da kro no yen che ye haya ye wo yi randomly it mi pie be bia o ene nyuma mi de brewuni eno so ene nyimi ye wo sori ade ye di ye di dwen gosu versi ye enyu wo tie na wasati sesen